0: Oti, kamusta ka, Kas? Nakakaubra ka na?
1: Kung Kas, wala pa gita, abi. Ako sa may napilian. Ginapili ko man, abi, ang medyo dako-dako man bala ang bulanan, ho. Kag-inang may mga benepisyo man, eh.
0: Maniguro nga halos tanan nga oras nga makita ko sila nga mag-asawa ko. Tila nga kutis ang gadget ang opisyon nila nga duha. Kung sa bagay, free wifi, hindi pa magpahala. Daw katawahay lang sa ila pang abuhi, kwarto, tubig, wifi, kuryente, kagpating pagkaon, salod ko ba? Maisa na kabulan. Ayaw pa!

namon nga mga tagpalamati, sunda pag ninyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Tagtulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Lid Palmares, sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sang

0: Tisay, ikaw gali.
1: Mayong adlaw, Chay.
0: Ay, maayo ka pa sa adlaw, Day. Kagwapa sa imo, ah. Hustuhan gid ang ngalan mo kay tika Tisay sa imo. Bisan pa nga diri ka man lapit sa baybay na ga-estar. Pero o, anay ka nga ari ka man?
1: Ara si Jeremiah, Chay.
0: Ay, oo, ato siya susulod. Jeremiah! Ginapangita ka ni Tisay!
1: Salamat ki Chay. Ay, ho, gali. Ari gali, oh. Tinola nga bisaya nga manok. Ako nagluto sina. Ginungod ko nga damuon na para tagan ka mo.
0: Ay, abaw. Salamat ki Tisay, ha? Sa kaayaw mo, gid.
2: Ay, Tisay! Uy, manok ka sa akon. Nga ginapangita mo ako, ha?
1: Wala lang. Naidalang ko sa imo.
2: Okay. Ah, Chay. Mga lakat-lakat kami anay ni Tisay sa gwa, ha?
0: Ate, sige. Tisay, salamat liwat sa sudan, ha?
1: Wala sang ano man, Chay. Dali na, Jeremiah. Malakat-lakat kita sa higat sang baybay.
2: Tisay?